dio lo te mo kun ko je ro yin olua tu ku ya no da ti o ko to gbe vi che la tu mi to so gbe a o ye do ya bi ya bi to lo mi to le sa tu o ja na fi egbe le sa tu ja na fi egbe pon e he die do pe nja yi sa gbe ta un ho e de ke se gbe lo polo sa tu gbe ta lo po ka go san fali lobo jire gade kota le kalo sato kota ye de do sato peta to e bosu in kota me bo gbe kwikwe zangaton no do fle fle fle fle fle peta no do su